0: Sorosleek eta ondartxainek zure segurtasuna zaintzen dute Bizkaiko ondartxetan. Egin kasu egin jarraibidei. Zuhur jokatu eta riskuak saihestu. Eta arazorik baduzu, ez egon zalantzan. Eskaile saihezu laguntza. Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera. Guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webgunean eta Bizkaia aplikazioan.
1: La playa es un álbum de recuerdos. El primer verano, la primera ola, la arena en los pies al volver a casa. Y algún día esta playa será el recuerdo de alguien más. Porque cuando un lugar te da tanto, se protege. Cuida la playa que hay en ti. Diputación Foral de Vizcaya.